se fe au mai fa yuku e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o wha lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mai se lava ia I tātou u ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nu u maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lori tūlanga o tō fia ai tātou. Ya on fai mai leo tangata wa fa ele ele ala ba si fai fe au tau si matanga ruenga fa pe nalva ia me kala ia ta vita na tonu fo I fa pe nisio ole au fai manatu o isala elu sa ia il natayao ina wa to ese le paleri ina wa to ese la e fa tuku ina wa siva wa le ngata ina siva a wa matua siva la vol tuku Ya e wawa e mai silo matua o mekala. Ya e mai se tua inga tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ya e pe vai mai me tala o tau masue e lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ya nu fa pele o mekala ele tau nu fa ele ele le tupu. Ya tau nu fue fa pe na tato. E fue teimi a vai mai le lo matua o Wata milo tele fo I me yei tangata alau tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e mese ai fai fe au. Ua pe u matua e fo li ngala iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa tamali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea olo o tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O alangona o tangata ilalo. Ole tu mo mo na ta u ai fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fa ta mali. Le anga ye te mi ta to te o I lunga I to finga wa fa e e ma ye ta ngata ya ta to. Ole m fa ila von ta to to o mai la ro. Se le ta u or fa ele elea. Na fa ya ele tu ai le fu e fu ole ele ele. Ole a tu o le tupo tupo. Le ala le ole sivo le tupo. Mo le tupo tupo. Ole anga fa ta mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o lesi le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi wha I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola wha tasi mai lātou. Se I tatou wha longo I o lātou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tato ufaife au fo ia ua. Ua o ese male kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te ilatou, ia lātou ngā ruenga o wala awa ia lea tua. E ui lava ina ese, ese mafuanga. Pe lātou te ao I tui mai fo I le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a lātou ngā ruenga o lo ngā lulua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lo tu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha maangalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha malo lo ye na mamai, ma wha tu ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata angasala. Ele isau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loele e kalesia mo atayao. Ua siva le tupu.
mole tupo tupu ono Yesu. Amen.